0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmir dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam, hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaşanmır, gözümdən yaşanmır, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaşanmır. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, hayatta çalışmayan müstəqbəldə qazanmaz. Verən oğlu, aşıqlar verən oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq verən oğlu. Yar geçti vaxtı gözdən, göz yaşı axdı gözdən, Sultan da can çəkəndə düşər mal taxtı gözdən. Bizdən necə vaxt getdi, təlih getdi, vaxt getdi, Kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənəsən, sən rızyarsan, mənəsən, Mən sənə hey aradım, zulüm etdi mənəsən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, Yevlüm dağladı, yetti, netmiş idim sənə mən.
1: Yurdumuzun sesi, Yurd FM.

Şuplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şırnıq dərik biz.